Oyo nyame ba bɔfoɔ ɛno ɛnya ebesiri pɛ no meno na ɛba bɛsiri pɛ no onyame ba bɔfoɔ ɛba bɛtoa so makato sɛ bɔ na ɔnan ɛde fa mebɛnti wumadiɛ hɔ bɔmmɔden ne twɛ me nenɛ ɛwɔ nkoma ɛbɛdi paa.